FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про

0: Комендантську. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така пайвей.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Вчора зрозумів, що з віком чоловікам все соромніше говорити про свої травми і болячки.
2: Так.
1: У мене малий впав на майданчику, роздер коліно, не плакав. Каже, хочу, щоб у мене залишився шрам, я всім буду показувати.
2: Боже.
1: Коли ти стаєш дорослий, ти...

0: Не лише не хочеш шрамів, тобі соромно зізнатися, що ти якісь таблетки п'єш, бо подумають, що ти вже все. Я на вихідних грав у футбол з друзями і натер собі соски через те, що мав синтетичну футболку. Не смішно, не смішно.
1: Смішно.
0: Не смішно. Смішно. Бо тільки жінки, які народжували двійню, і то, які виходили боком, можуть зрозуміти мене і мій біль, який я от відчував. Розумієте? Дівчат, я не знаю, чи ви грали колись в футбол, але знайте, що соски там взагалі ніяк не задіяні. Розумієте? Нема такого, що твоя команда програє 3-0, і ти такий, нам треба замилити очі супернику і натерти нам соски. Отак. Я дивився фільм про Бекхема на Netflix. Там було про його дебют в футболі, про те, як він забивав вирішальні голи. Але там чомусь не казали, що от натерті соски заважали йому грати. А мені завадили. І я не зміг сказати, хлопці, треба заміна, бо я натер соски. Ну, я ж таке не можу сказати. Але біль була настільки сильна, що я нічого не придумаю, як не піти з поля, сказати, що у мене гормональний збій.
1: Боже, Боже. От, знаєте, перед тим, от, якщо відмотати 2 хвилини назад, ми були іншими людьми. Ми були іншими.
0: Я хочу з вами
2: поділитися. Пам'ятаєш, перед тим, як розповіститься, він казав, що є речі, про які чоловіки соромляться говорити. Може, б найби воно так і лишалося.
1: Так, не дарма соромляться.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують 2 неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хрещений батько уже не той, уже не перший.
4: 100 найкращих фільмів.
5: Як Рома розхрип швидко, ти помітила?
4: Це був
5: актор.
3: Віто Корлеоне був.
4: Та я ще апельсин не всовував до рота. Коротше, «Хрещений батько». Ви нічого не дивились, не знаєте. 100 найкращих фільмів всіх часів. Це «Хрещений батько» вже не на першому місці.
5: Як
4: його
5: так?
4: Посунули. Тепер «Щелепи» на першому місці.
5: Ой, серйозно?
4: Так, «Щелепи». П'ятірці ще побіг і «Шоушенка». «Зоряні війни» епізод «Імперії» надає удар у відповідь. І «Чужий».
5: Ага, дожились. А коли стали сильніше за сицилійську мафію? Зрозуміли?
4: Від саундтрека, від «Хрещеного батька». Там ні народ. Послухайте. Ну. Ти хочеш одразу намастити голову гелем і якісь справи вирішувати, розумієш? А що оці щелепи? Бебі Шарк, ну що це таке? Ну цей капець.
5: Це не звідти саундтрек Бебі Шарк.
4: Трошки бере зло мене.
5: Ну слухайте, так з легендами буває.
6: Ну.
5: Нічого страшного. От ви кажете,
6: так.
5: Майкл Джексон.
4: Не кажемо
5: Майкл Джексон. Хі-хі. Що з ним стало? Дивіться, скільки років ніхто не згадував. Ну як ті, фанати фанатіли, але так в маси. А зараз повернення, яке легендарне. То може з «Хрещеним батьком» так само буде?
6: Аліна. Я тільки від Аліни про того Майкла Джексона і чую. Більше ніде.
5: Ой, Марина. Ти просто не цікавишся нічим, крім свого стендапу.
4: Фільм про Майкла Джексона попаде в цей список лише, якщо при умові Дарт Вейдер відмовиться від того, що він батько Люка і всиновить Майкла. Хіба так?
5: Слухай.
6: Так а чого їх посунули?
4: Ну, по-перше, напевно, одна із версій, тому що ви дивились «Хрещеного
6: так,
4: батька»?
6: Ну,
4: там
6: дивилась.
4: Дуже довгі серії. Ну, воно класно, все, але там серія йде більше
5: фільм.
4: 3 годин. Фільм, так. Фільм. Більше 3 годин. А зараз оця епоха тік-тока, їм треба все швиденько, чик-чик-чик, по 2-3 секунди, і, можливо, ну, вже не цінують.
5: Так, через 15 років, я боюсь, що на першому місці буде 16-секундний фільм з ліпсингом під пісню оце якусь.
4: Яку? Зіпуля рибаки ловлять окуня. Ну таке.
5: Я таку не знаю, але може там під
6: Майкла
5: Джексона.
6: Та ну, дивіться, а ви не припускаєте той варіант, що «Хрестний батько» вже трошки себе віджив? Це вже не так актуально? Ну, може люди вже трошки від тих мафій, бандитських оцих історій стомилися?
4: А «Щелепи» що? «Щелепи» зараз актуальні?
6: «Щелепи» все ще є. А коли на місці, може ми не будемо романтизувати вже ту мафію?
5: А це не про стоматологію «Щелепи»?
4: А може зараз реально так багато пішла мода на брекети, що всі почали гуглити «Щелепи» і підняли
5: і «Щелепи»
4: цей фільм?
5: І підняли фільм.
4: Підняли.
6: Ну, мені логічно. Цікаво, де в цьому рейтингу Леся плюс Рома, от чого не вистачає.
4: У 2007-му.
5: Слухайте, насправді багато наших українських фільмів вже в топах. Ми чуємо про це і бачимо це. І хочеться, щоб їх ставало все більше і більше. От чесно.
6: Та «Тіні забутих предків» Параджанова, до речі, вони...
4: В топ-100 чи навіть топ-50 кращих фільмів. «Земля» Олександра Довженка, це взагалі по ньому.
5: Я чесно, я здивована, чому до сих пір «Спіймати Кайдаша» серіал не там. От чи, ну чому? Це легендарний серіал.
4: Ну не знаю, а на «Хіт FM» є наші любимі фільми. Можете зайти в інстаграм, подивитися, ми там розказували, що ми любимо дивитися.
5: О, та ходьте.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
13: Алло, ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.

0: Синоптики прогнозують погоду по всій території України переважно змінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть близько 24-27 тепла у західних областях, на півночі плюс 25, плюс 28, у центральних регіонах 27-29 із плюсом, на сході від 24 до 26 вище за нуль, на півдні до плюс 29 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і в день максимально до плюс 28.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ромка, ким ти хочеш бути, коли виростеш?
2: Я вже виріс, але до сих пір ще думаю, ким
1: хочу
2: бути.
1: Що там думати? За тебе WorkUA вже все подумали. Вони сказали, які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці. Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери. Перше місце в нас посідає продавець-консультант.
3: О, а я завжди хотіла бути.
1: От, бачиш, а ти така людина.
3: Я черешню продавала, в мене досить.
1: А я тобі повірила.
2: Мій син зараз каже, хочу бараболю продавати на ринку.
1: Тож класно. На другому місці у нас менеджер з продажем. На третьому водії, попит на яких залишається стабільно високим, завжди. Ну, тому що вони і закривають ті самі потреби в логістиці. Так от, що, міняєте професію?
2: Та, розумієте, це, дивись, завжди, воно, знаєш, завжди, ти купив халви по акції, а потім думаєш, а можна було якось дорожче купити щось? Воно з цими професіями. Ти, ну, в школі ти хочеш бути якимось прокурором, футболістом, поліцейським, потім виростаєш, йдеш в університет.
3: Слухайте, от якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти, і нікого не слухали. От правда. Ну, от зараз ми...
2: Машини часу нема, Аліна, але зато є про це пісня.
3: Поїхали.

0: Да.
1: Та воно тоді хтось сказав.
2: Та воно вистрелить. Пісня
3: блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
0: Блэк маск, пам'ятаєте? Слухайте, насправді така вам порада. Ви пробуйте. Ви поки не спробуєте, то не зрозумієте, ваше воно чи ні. От ми ким тільки не працювали. От скажіть, до того, як пізнали світ.
2: Залізничник, касир, Аліна.
0: Я оператор була.
3: Всякий випадок, шукайте пай або жінку з паєм, там вже якось протягнути або щось посадити.
2: Ну, і через півроку ще колядки теж можна буде підзаробити.
0: Можна заколядувати.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Засуджую.
2: Що?
1: І тебе засуджую.
2: Та, Аліна, що з тобою? Що сталося?
3: Не засуджує, Ліно, і не засуджена буде.
2: У мене було таке на бетоні, колись засуджувались трохи.
1: Коротше, психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас це з'являється.
2: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
1: Здрасте.
2: Та, бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, і їси, що попало, кока-колу і...
1: Марин, Марин,
3: і я тоді теж, ті бургери, тако, хліба, всякого, і ніч тобі не є. Так, я
1: Я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
2: Та, так, можна.
1: Тоді я засуджую босоніжки.
2: Ну.
1: Вони підступні, насправді. Оце зазиму. Нога звикає до тих от підкрадуль, що ми вдягаємо, обуваємо, взуваємо. А потім вдягаєш босоніжки, в тебе мазаляки такі все літо, що ой.
2: Та,
3: добре, тоді ви фісташки собі що дозволяєте? Невідкриті три штуки попадаєте. Засуджую. Я за вас гроші плачу. Маю ще зуби ламати.
2: Мої гроші, до речі. А однокласники? Мої, ладно, однокласники, Бог з ними, однокласниці, що з вами? Чого вам по 30? Ми ж дівчулі красотулі, нам ось по 21 року тільки виповнилося.
1: Мариночка, ладно, однокласниці, а вареники з сиром? Вареники з сиром. Один розвариться, заможе всіх. Що це таке? Засуджую.
3: Я виправдовий вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
1: Відхилено.
2: Оця лопаточка для взуття.
1: Ну.
2: Вона, коли не потрібна, завжди лежить на самому одному місці. Як тільки один раз ти взутися не можеш, її немає. І ти ото пальця як прижала собі п'яткою.
1: Мене ж три переломи через це.
2: Кошмар.
3: Добре, огірок з кислою вялою дубкою. Засуджую. Теж купив, думав, собі солью посолиш, з'їж, а він гіркий і такий в'ялий. Ну що це таке?
2: А маршрутка? Ганьба. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі крім неї.
1: Да.
2: От і стою, як дура.
1: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
2: Я себе не засуджую.
3: Отако можна ще очами подивитися.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо,

0: яке працює на результат.
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хеппі ранку.
4: А який він хеппі, коли Франція не виграла? Який він хеппі?
5: А ми що, французи, що нам своєї Франції вистачає?
3: Та,
5: ми...
3: ну, то, Франція в чемпіонаті світу пролетіла, як фанера над Парижем.
4: Але ж у них вчора був ще й день взяття Бастилії.
3: Так.
4: І вони все-таки святкові були, а по факту потім прям розчарувалися.
5: Бастилію взяли, а Іспанію не взяли. Ну...
3: Самі з ким не буває.
4: Ні, дуже поганий матч, дуже поганий.
5: Це таке мені нагадало, як я у 8 класі поїхав в школі на олімпіаду з хімії.
3: І що, пролетів?
5: Так. А потім що в 9 поїхав?
4: І але саме... школа на тебе сподівання робила.
3: Сподівання це робили, ставки, але висновків не робили. Не робили. Цього.
5: А до чого це ми? Тому що треба завжди не розслаблено підходити до будь-чого. Бо французи думали, о, ми зараз на легкій нозі, отаку легенько перейдемо. Ні, треба старатися завжди. От на роботу сьогодні йдете, старайтеся.
4: Аргентина з тим Месі виграєте, все. Все понятно вже.
5: Сплюнь, Аліно, таке не говори навіть.
1: Погода на Хіт FM.
3: Страшні футбольні спеціалісти висловились. Давайте до погоди. Сьогодні в Україні буде переважно сухо та тепло. На півночі, на заході та у центрі очікується суха сонячна погода з комфортною температурою плюс 25, плюс 28. На сході день на тепло в межах плюс 24, плюс 27 супроводжуватиме локальними короткочасними дощами. На півдні та в Криму буде найтепліше, там без опадів і до плюс 31. У столиці в нас сьогодні прогнозують ідеальні умови, без істотних опадів. Температура плюс 26, плюс 28.
4: А щоб наш ефір теж був ідеальним, треба випуск новин послухати.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
6: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про День української державності. Сьогодні відзначаємо урочисті заходи у Києві. Чекають іноземних гостей. Рух центральними вулицями перекрито, обмежено паркування авт. Зустрічі, виставки, патріотичні майстер-класи і в інших містах. Усе для того, щоб вшанувати тисячолітній спадок нашої історії. День української державності відзначати почали 2021-го. Разом із Днем Хрещення Київської Русі України. Далі про те, як минула ніч розпочинається ранок дронами та керованими авіабомбами цілили загарбники по наших прикордонних та прифронтових громадах. БПЛА на світанку ударили по Сумах, а надвечір ворог атакував околиці касетним боєприпасом. Поранених 7. І трохи політики. Прем'єр змінюється. Верховна Рада учора відправила у відставку уряд на чолі з Юлією Свириденко. На посаді вона працювала близько року. Обов'язки глави Кабміну виконуватиме колишній міністр енергетики Денис Шмигаль. Далі вісті для тих, хто користується громадським транспортом у столиці. Зверніть увагу, проїзд від сьогодні дорожчає з 8 одразу до 30 гривень. Найпростіший спосіб заощадити – користуватися транспортною карткою. Якщо придбати 50 поїздок за раз, одна коштуватиме 25 гривень. Щодо маршруток, ціни поки що на старому рівні по 25 гривень. І наостанок про спорт. Визначився перший фіналіст 23-го чемпіонату світу із футболу. Це збірна Іспанії. У вирішальному поєдинку обіграли команду Франції 2-0. У фіналі піренейці протистоятимуть переможцям пари Аргентина-Англія. Збірні грають сьогодні. А головний поєдинок найближчої неділі 19 липня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Добре поїсти.
9: О, це іде.
8: Качина ніжка, конфі,
9: борщ,
8: і салатик.
9: О, це іде.
8: Котлетка,
9: пюрешка.
8: Добре поїсти.
9: Їсти,
8: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
7: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Вітаємо всіх нас зі святом, з Днем Української Державності. Досить велике свято, ми сьогодні, важливе свято, ми сьогодні ще про це поговоримо.
3: Обов'язково, так.
5: Володимирів також всіх вітаємо сьогодні, День
4: Ангела. Зараз тако притормажуй, тако акуратно, не спіши.
3: Аліночка, ти вже в студії, ти вже приїхала, ти вже не
4: от,
3: їдеш.
4: От вони далекі в мене. От, знаєте, от іноді думаю, ти ні, нормальні, ні, помиляюся. От такого не знати.
3: А ти впевнена, що не навпаки?
4: Впевнена. І за декілька хвилин вам все розкажу. А зараз акуратно, не спіши.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Так, панове, у нас взагалі-то молодик у раку.
4: У раку! Ура! Може, в іраку ти хотіла сказати?
3: Боже, ой,
5: що знов таке, Алін? Поясни.
3: Що, молодик, дійсно, так. З 13-го числа він вже активний, да, місяць такий, це зростаючий місяць, його називають молодик. Він що нас змушує шукати опору в домашніх справах і сім'ї? Чому? Тому що у раку він. У раку.
4: У раку! Окей.
3: І взагалі, зараз знаєте, яка особливість? Молодик, вона ж під час ретроградного Меркурію, уявіть собі.
6: Тепер тихенько, молодик, під час ретроградного Меркурію, стільки невідомих багато термінів, це як четвертий рівень з математики на контрольній.
5: Зірочкою.
6: Зірочкою, де треба ще, коротше, фігуру малювати, а ти навіть даних не знаєш.
3: Але ви ж, я ж бачу, що ви хочете дізнатися. Що ж чекати?
4: Чекай, чекай, Алін, Марина, ти чи я? Давай, хто сильніше хоче? Ти?
5: Я дуже сильно
4: Ні,
5: хочу.
4: Ні, я сильніше за тебе хочу.
3: Ну ладно, тоді слухайте. Коротше, цей молодик, він повертає людей з минулого, ну тому що ретроград, звертає нас на старі справи зі шляху, щоб ви нарешті поставили крапку. Якщо щось тягнеться за вами, то знаєте, як та собака, то треба все. І наведіть порядки вдома, у думках і у планах.
5: Ще мені тільки молодик раку не вказував, що мені робить.
6: А я взагалі злякався, що повертаю людей з минулого. Думаю, зараз Франкенштейна поверне.
3: Ну, то тебе може і поверне. До речі, ми ж любимо афірмувати з вами. Ну, це ж моя улюблена справа. Тому фрази, які треба сьогодні промовляти. Поїхали всі разом.
6: Ну, давай.
3: Я обираю жити в спокої. Моє серце відкрито для любові. Моє рішення ведуть мене до фінансового зросту, а я з вдячністю відкриваю всьому добру, що приходить у моє життя.
6: Ну добре, хай буде. У мене так багато грошей. Я маю так багато грошей, що і ніхто у мене їх навіть не зичить. Отак. Я красивий, мною всі любуються, але ніхто не чіпає.
5: Мені ніхто не записує голосові повідомлення, а вдома завжди чекають смажені кабачки.
3: Ой, клас. Ні, насправді, вірте, не вірте, але краще зробити, ніж не зробити. От я так і роблю в житті. Тому я дуже багата людина.
6: Так, а як буде довго цей молодик?
3: До 19 липня потужний молодик в раку буде знаходитися.
5: Потужний молодик в раку, це мої кавалери в 16 років.
3: Так,
5: потужний все. Молодик.
3: Давайте краще дізнаємося, наскільки молодик впливає нашого слухача, на нашого. За декілька хвилин. Да,
5: ми
3: Мариночка,
5: будемо
3: покажи.
5: Грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І для того, щоб доєднатися до хепі-ранку, достатньо написати фразу «На мене впливають сусіди, а не ретроград».
3: Пишіть нам, на мене впливають сусіди, а не ретроград. Пишіть на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
4: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
4: Деталі на сайті городок.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: І от буквально, скільки там, 5 хвилин назад розповідали вам про ретроградний Меркурій, про молодика, да? От то намагаємося додзвонитися вам, а ви скидаєте слухавку. Але є в нас людина, яка взяла і зараз виграє приз. Давай, Ром.
3: Прохання не заздрити. Наш спеціальний кореспондент, пані Оксана, яка з Києва, але зараз в Одесі.
1: О, хепі ранку!
2: Що там, ви вже на пляжі?
4: Я вже на пляжі.
2: Серйозно? І що? Подождіть. Прийшли? Давайте розкажіть. Ви в сьомій десь встали, я так розуміла. Взяли ото рушника, якусь кукурудзку.
4: Встала о 6:00 з тривогою.
3: До речі, там, а як взагалі там в Одесі? Там останні дні дуже неспокійно. Як ви?
4: Жужжить, летить і бахкає.
3: Але ви на морі.
4: Я на морі.
3: Як в пісні Мецхерс. Не шукай мене, бо я на морі.
2: Бо я на морі, так. А що смачненького з собою на пляж взяли?
4: Ой, нічого поки не брала.
3: Смарану,
1: а так будете щось брати, може, мідії, креветки,
2: рапани.
4: Рапани, риба, риба, риба.
2: Кукурузку.
3: А море тепло хоч чи ні?
4: Ну, так прохолодне.
3: Ага. А воно ще хоч так шумить, бо я вже його не бачу в років 5. Воно ще таке саме, чи вже якось?
2: Можете нам якусь чаєчку хоча б підключити, щоб ми ніби відпустку з'їздили. Добре, ну давайте, поки ми тут не плачемо ще колективно від радості за вас, пограємо. Обирайте, хто вам буде згадувати слова, Аліна, Марина чи Рома?
4: Ну, давайте, Рома.
3: О, давайте. О, ніби я з вами на відпочинку зараз і вам пояснюю слова. О, воно морське, ми ним дихаємо.
4: Повітря.
3: Повітря, правильно. Чоловік і вона. Це хто?
4: Жінка.
3: А по-іншому кажуть?
4: Дружина.
3: Дружина, так. Я кажу, Оксана, будете в Одесі обов'язково на морі, на фото... А, зробіть отак, клац-клац кого?
4: Клац-клац кого?
3: Ну, от...
4: Фото?
3: Фото. А може бути, не дай Бог, перелом руки, а якщо чуть-чуть, але не до кінця зламалось, це що?
4: Тріщина.
3: В школі нам казали, рахуй в голові, на що він, в кишені не завжди він буде, а ти можеш там хоп-хоп і приклади.
4: А, калькулятор.
3: Калькулятор. Mm-hmm. Є великий, є мізинець, є середній, хто?
4: Палець.
3: В школі той, хто найкраще вчився, йому дають золоту.
4: Медаль.
3: Директор, начальник по-іншому. Три букви, але їх можна говорити. Шеф.
1: Вітаємо вас. От видно, що людина відпочиває.
4: О, да, я сама в шоці. Я думала, що я остромлюсь, опозорюсь.
2: Ні, це в іншому шоу. У нас таке неможливо тут. Ми вам дуже дякуємо за гру. Сфоткайте нам морко і теж вайбер присилайте, щоб ми хоч на картинці то подивилися. І бажаємо вам вдалого відпочинку, безпечного відпочинку, і щоб все у вас було добре.
4: Дякую.
3: І
4: вам гарного настрою, і гарного дня.
3: Дякую.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
9: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Вражай,

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на Metro.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift «Opa Light». Кайлер, Боже, я вкохалася.
5: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу, як не намагалася.
4: Зейн, Die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Мені цікаво, чи є вже заможні кияни, які встигли проїхатися в метро за 30 гривень сьогодні?
2: Ні, ви
1: чи
2: що?
1: Чи всі такі хитрі, як я?
2: Мені з цього моменту мені на машині дешевше пересуватися.
1: Чи всі такі хитрі, як я, хто вчора 100 поїздок купив, чи, ну, транспортну карту? Коли ти купуєш 100, там 50 поїздок, це 6,50 виходить, воно ще дешевше. Зараз, якщо купувати 50 поїздок, то це 25 гривень, а не 30, отак.
3: Ого.
1: Нібито дешевше, але все рівно дорого. Проте для таких хитрих, як я, теж хочу нагадати, що ці поїздки можна буде використати до 15 вересня. Якщо вони у вас залишаться, то вони просто перерахуються назад в гривню. Тобто, якщо ви там по 8 гривень 10 поїздок купили...
2: А ти що, в доларах купувала?
3: У метро нас собі вагони свої купили в метро. Ну, Марина ж багачка.
1: Тихо, я сказала, 10 поїздок по 8 гривень, то вам повернеться 80 гривень на транспортну карту, і їх можна буде використати уже, по суті, як 2,5 поїздки всього.
2: Боже, це так складно математично, що я, ну, правда, я краще пішки пройдусь.
3: Ти? Купи собі ровер, Аліно, крути педалі. Розкажи, пішки вона буде ходити.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А сьогодні в Україні якраз та сама погода, щоб ходити пішки. Переважно сухо і тепло. На півночі, заході та в центрі очікується суха сонячна погода з комфортною температурою до плюс 28. На сході денне тепло в межах плюс 24-27 супроводжуватиметься локальними короткочасними дощами. На півдні та в Криму буде найтепліше і без опадів до плюс 31. А у Києві прогнозують без погоду, без опадів, отак із температурою плюс 26, плюс 28.
1: В Києві без погоди?
2: В Києві без погоди.
3: Прогнозують.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От сьогодні відзначається Всесвітній день навичок молоді. А я, Рома, хочу тобі нагадати, що молодь в Україні вважається до 40, скільки там, до 45, здається,
4: до щось таке.
3: Ні, там переглядали минулого року, і вони підвищили рівень молоді.
4: Окей, Алін, але навіть якщо ти зараз підводиш до того, що я
5: молодь... До 35 ти не молодь, Рома.
4: Єс!
3: Ну, ні, вони переглядали.
4: Що вони переглядали?
5: Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що до 44. Так. Але в Україні досі в нас затверджено, що молодь від 14 до 35.
4: Будь ласка.
3: А ми і 20.
4: Дівчата, при будь-якому розкладі, навіть якщо ви мене вважаєте підлітком, я не буду
5: інколи,
4: вже
5: Ром, інколи, чесно,
4: пробувати буває робити сальто назад.
3: Ні, ну дивіться, це для того свята, щоб привернути увагу суспільства до важливості професійної підготовки, навчання, бла-бла-бла, щоб подолати проблеми безробіття і покращити рівень життя.
4: Так вони в ООН і працюють. Бла-бла-бла.
5: Ці проблеми тому й досі не побороли, бо бла-бла-бла.
4: Але є багато всяких оцих навичок, які ми отримуємо там в молоді роки, і вони з нами все життя далі вже йдуть. Щось там...
5: Я не то, щоб навички, я чуть печінку свою не втратила там.
4: Марина, ти такі навички опановувала.
5: Ну така людинка, ну що ти зробиш?
3: Що б ви хотіли, як колись, якщо згадати, от раніше ви могли.
5: Років 10 тому, так?
4: Десь влізти в джинси 32-го розміру.
5: О!
4: Будь ласка. Ні, Марин, ти в 32-го би в мої джинси влізла, напевно.
5: Ну, в мене свої там ці. Я зараз Елічка, колись я Весочку влазила.
4: Я б хотів, як колись, могти нарвати листочки з дерева.
5: І розрахувати?
4: Так, купив все, що хочу.
5: Ні, я б хотіла отако могти всю ніч гуляти, а зранку піти на роботу. Зараз це вже... А ще, знаєте, чого мені дуже не вистачає? Я зараз усвідомила. Отако вийти з дому без телефона і весь день щось десь робити, десь бути, з ким спілкувати, без взагалі не маючи телефона в руках.
3: У мене два побажання такі.
5: Так.
3: Я б хотіла, як колись, могти бути зростом 150 сантиметрів. Ну, це як 5 років. 5 років в мене було.
4: 5 років.
3: Да. Потім я вимахала, більше я того не бачила. А
5: в першому
3: ще...
5: класі вже з директором поруч
3: а
5: стояла.
3: А ще я б хотіла, як колись, могти не відчувати головний біль. Він мене вже...
4: Точно!
3: Ну, правда, скільки може боліти голова? Що це таке?
5: Я думаю, нашим слухачам теж багато чого хотілося. Продовжіть фразу. Я б хотіла, як колись могти. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми прочитаємо в ефірі. А за декілька хвилин гороскоп для всіх знаків зодіаку. Що могли б ви зробити сьогодні, а що краще не треба, розкажуть нам зірки.
1: Хеппі ранок. Реклама.
6: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні хтось подивився на ціни на проїзд в метро в Києві, 30 гривень, нагадаю, і вирішив купити машину. А знаєте, чого це
2: чого?
1: Все сталося? Тому що зірки кажуть, що сьогодні день несподіваних рішень.
3: Овен. Я хочу жити таке життя, щоб такий в один день... Куплю собі машину.
2: Овни, можливі термінові повідомлення, додаткові завдання чи перенесення домовленості. Однак ви зможете втримати ситуацію під контролем. А це найголовніше. Все нормально. Чого ви? Все хорошо.
3: Телець. Тельці, ви, дівчата, і всі решту тельці, не ігноруйте документи, рахунки і дрібні організаційні питання, адже саме в деталях може приховуватись важлива інформація.
1: 15 число, можна комуналку вже оплачувати.
0: Близнюки.
1: Близнюки, астрологи радять вам не розпорошуватися на десятки справ, а визначити 2-3 головні завдання та довести їх до результату.
0: Рак.
2: А ось ракам цього дня важливо зберігати емоційну рівновагу та не приймати близько до серця випадкові зауваження.
1: Ну, ой, хай.
0: Лев.
1: То вони собі кажуть, а не вам зауваження.
2: Да, говориш на мене,
1: переводиш
2: на себе.
3: Леви хочуть знати гороскоп. Леви, астрологи вважають, що найкращий результат цього дня принесе поєднання лідерства, відповідальності і поваги до внеску інших людей.
1: Особливо, якщо внесок грошовий.
3: О.
0: Діва.
1: У професійній сфері можуть знадобитися точність, терпіння та вміння працювати з великим обсягом інформації. Якраз це все і є у дів.
0: Терези.
2: Рома, ну що тобі сказати всім Терезам? В особистому житті можливе приємне запрошення, так. Нове знайомство або так. Відверта розмова з партнером.
3: Може бути, що відверта розмова з партнером буде після того, як буде кудись іншому приємне запрошення.
1: Як буде нове
0: знайомство? Скорпіон.
3: Ваша проникливість, скорпіони, допоможе помітити приховані мотиви, неточності в документах чи слабкі місця в робочому плані.
1: Але будьте уважні, бо тих, хто тикає в помилки в роботі, їх недолюблюють колектив.
0: Стрілець.
1: Не поспішайте обіцяти більше, ніж реально зможете виконати, стрільці. Гороскоп закликає уважно ставитись до витрат на подорожі, розваги та техніку.
0: Козиріг.
2: Ой, козирожки, у роботі може з'явитися можливість продемонструвати надійність, професіоналізм і вміння діяти в умовах обмеженого часу. А краще в умовах, коли у вас дуже велика зарплата, тоді і діяти комфортно.
0: Водолій.
3: День принесе нову цікаву ідею, несподівану зустріч або пропозицію, яка виходитиме за межі звичних планів.
0: Риби.
1: Риби, ви сьогодні не дозволяйте чужим емоціям повністю визначати ваш настрій і плани на день. Самі собі вибирайте, що вам робити і як на то реагувати.
2: А день у нас добрий, тому що сьогодні середа, середина тижня, нагадую.
1: А ще сьогодні середина літа.
2: Ні, це неприємно, Марина, не треба цього казати. Вдалої середи, 8:51, хепі ранку.
0: Хепі ранок на хіт.

0: FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Я
3: відчиняю. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2020.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: Знаєш, Ромка, чого особливо хочеться влітку?
2: Що?
1: А я тобі зараз розповім на правах реклами. Влітку особливо хочеться казкових вражень. І це легко влаштувати з морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Хрещатик пломбір в стаканчику, а ще горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна колівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Обирайте свій смак літа. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хепі ранок». «Хепі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Щонайменше троє людей загинуло і ще троє поранено за ранок в Одесі. Є пошкодження. Окупанти запустили по місту керовані ракети. Рухалися над морем на малій висоті і завдали удар уже після відбою. Про травмованих відомо у Херсоні та на Дніпропетровщині. Далі про каверзи погоди. Парасолі сьогодні зводяться жителям усіх регіонів. Дощі будуть невеликими, а ось на заході та сході можливі грози. Підтоплень синоптики не прогнозують, але додають, річки західних областей прибуватимуть у воді. І про наш захист. Україна першою отримає від Парижа нові посилені французько-італійські балістичні системи «Сампті», анонсував президент Володимир Зеленський за результатами перемовини з французьким лідером Еммануелем Макроном. Є домовленість про те, що Києву нададуть ліцензії на виготовлення ракет «Скальп» та бомб AASM. А наші пілоти і механіки цьогоріч розпочнуть навчання у Франції, після чого ЗСУ отримують перші 4 із 16 літаків «Рафаль». До слова, можливість остаточно все погодити з'явилася учора. Наша команда навідувала Париж на день взяття Бастилії. А українські воїни вперше взяли участь у параді. Далі про парламентські рішення. Нова нагорода з'явилася. Народні депутати заснували Орден Європи. Цією нагородою відзначатимуть тих, хто докладає зусиль на євроінтеграційному шляху України. І наостанок про каву. Приготувати смачний напій удома допоможе спеціальний додаток. Його створив Анатолій Рогальський. Секрет криється у миттєвому підборі рецепта. Користувач фотографує пачку зерен, програма підбирає і пропонує найкращий спосіб заварювання, який розкриє той самий смак. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво їсти, ріжок. Їсти,
5: о, їсти, це іде.
4: Хочу холодне. Їсти,
3: морозиво їсти, ріжок.
4: Їсти, солоденьке. Їсти,
5: о, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Насті за новини. Все вона розказала, все знає і навіть про каву нагадала. Не розказала їй додаток, що тепер можна.
9: А мене, до речі, зацікавила ця інформація. Прикольно, що є додаток, який буде допомагати правильно заварити каву. Він вам підкаже, треба ще додаток для того, щоб він пояснював щоразу, як правильно варити гречку. Бо я думаю, що чат GPT думає, що я якась недалека.
8: Ну, я так зарис кожен раз.
10: У мене з яйцями така історія. Я от завжди забуваю, треба в киплячу чи не в киплячу.
8: А ти ж як штрикаєш потім ножем, чи вони зварились, чи ні?
10: Питаю.
8: Як картоп, як картоп.
10: Все можна? Слухайте, ну, до речі, день навичок молоді сьогодні, і ми вас просили продовжити фразу «Я б хотіла, як колись, могти». Або хотів.
9: Мене цікавить пан Олександр. Я хотів, як колись, могти з'їсти 10 кілограм пельменів і манти.
8: Ну, брехня ж, Олександр. Ну, і на які?
10: Зараз теж можемо.
8: 10 кілограм пельменів. Ну, що ви таке розказали? 8? Ще я би повірив. 10? Не знаю.
9: Пані Алла пише, а я б хотіла, як колись, не відчувати наближення поганої погоди своїм організмом. А. Мати параметри тіла, як в 16, важити 45 кілограм та долар по 8.
10: Долар по 8 – це
8: прям цікаво мені, Алла, якби вам ось цих двох щось запропонували
9: долар
8: з трьох.
9: Долар по 8.
8: Ой, одне треба
9: долар
8: викинути.
9: Долар по 8. Я за Аллу відповім, вона з жіночої солідарності зі мною погодилася. Друзі, ви теж нам пишіть, продовжіть фразу «Я б хотіла, як колись, могти». Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три гарячі клавіші, Viber, WhatsApp, Threads. Вони так, як меседжери, і виглядають по кольорах. Все дуже легко, переходьте, пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
8: Ну, а за декілька хвилин стендап уже і мене ця фраза спіткала. Тато, ти не розумієш, ти в цьому не розбираєшся.
10: Six-seven
8: я ще хоч трошки якось стягував. Та, розкажу ж, сучасні діти нас випереджають у всьому.
0: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От сьогодні день навичок молоді, а мені здається, Рома, класно, що в тебе є син. От дитину треба так мати для того, щоб завжди відчувати себе молодим. От скажеш, Ром?
3: Ну, напевно.
2: Ні,
3: напевно.
2: Не працює з ним, не працює.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Дитину треба, щоб на старості тобі води міг хтось стакан принести. Аліна, це треба знати, що було зі школи.
4: Щоб в старості була вода, треба гроші заробляти.
3: Марин, не вмішуйся туди.
2: Або скважину якось.
3: Або скважину мати. Нафтову. Так. Сучасні діти розумніші за нас. Зараз, щоб дитині щось дізнатися, набере телефон, гуглить і все, все знає. Моєму дитинці, щоб щось дізнатися, що тебе цікавить, треба було запитати у старших. Але на відміну від гугла, старші давали не завжди достовірні відповіді. Я до 15 років думав, що горобці – то діти голубів, бо мені хтось так із старших сказав. Так само на питання, чому, коли у нас день в США ніч, мій дід казав, просто американцям на зло. Ми їхали от буквально на днях автомобілем з сином до Києва, і проїздили пасовисько з коровами. Там були корови. І я зрозумів, що в його взагалі ніякі емоції не виникають, ці корови. Ну, взагалі. Тобто він такий подивився, ну, бо він їх ніколи не пас, розумієш? Ніколи не пас. Якщо в дитинстві у тебе була корова, то нічого страшнішого не було за те, що ти ввечері готуєшся йти на гульки, а корова не вернулась пасовиська. І ти мусиш йти і шукати її по селу. Гірше цього могло тільки бути, коли ти сам випасав ту череду, після цього прийшов додому, а до тебе люди з села приходять і кажуть, що не всі корови з пасовища вигнали. Тобто таке було. І зараз з дітям набагато простіше. Якщо тобі сподобалась якась пісня, яку ти почув, достатньо дістати телефон, зашазамити і все, ти знаєш назву цієї пісні, можеш одразу її скачати. В моєму дитинстві, якщо ти б десь почув якусь пісню, яка тобі сподобалась, то тобі просто треба було жити далі з надією, що ти ще раз колись її почуєш.
4: Або записати. А ти біг з диктофоном? Ні, з диктофоном. А, ну
3: не
4: це вже трошки пізніше.
3: Диктофонів.
4: Коли з'явилися тільки перші телефони, там був диктофон, десь на хвилину можна було щось записати. І якщо там по М1 грала якась пісня, яка мені подобалась, я бистренько намагалась
2: да,
4: записати, щоб потім послухати ще.
2: А от потім ставиш на паузу і текст переписуєш.
4: Так.
3: Або слухаєш по кругу 30 секунд.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Все тайне колись стає явним. Все, що ви забуваєте одного разу про ці речі, може дізнатися вся країна.
2: Аліна.
4: А. Що з тобою?
2: А от серце розкаже вам. Мукається, з декілька хвилин все стане
4: Аліна
2: явним.
4: Дізналась,
2: можливо, саме ви попали в ті списки.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
6: Реклама. Водію. Так, саме тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Посох із дерева, оздоблений кристалом пальто для бульдога, комбінація Victoria's Secret, віск для вусів, ошейники з діамантом і так далі.
2: А може, а де звичайні ліпучки для мух залишили? Що це таке? Що ви продаєте?
1: Це найдивніші речі, забуті за перші півроку 2026 року у потягах Укрзалізниці.
3: Я знаю, чий віск для мусів. Це зіброва везли на гастролі. Треба, до речі, загуглити. Може, він відміняв десь концерт, значить, віск не доїхав.
2: Але мені найбільш прикро за людину, яка посох забула.
3: Чому?
2: Уявляєте, приїжджає чаклун на виклик, починає проводити обряд, а потім бах, і посоха нема. Дарма, лише він переодягався.
3: А в нас же це ж відома функція, послуга оце. Чаклун по виклику.
1: Слухайте, ну хтось там втілив ще й свою фантазію. А? Комбінація Victoria's Secret. Я, звісно, вибачаюсь, що там в Укрзалізниці.
2: А може це робили? Це комбінація, це як оце одяг, чи як карточна комбінація?
1: Білизна. Ну слухайте, Укрзалізниця повернула понад 3200 загублених речей. А в розпал літнього сезону кількість звернень щодо пошуку багажу перевищила 100 на день. Що ви такі забуваки?
3: Ром! Ну, ти ж був провідником. Що забували цікавого в тебе в вагоні?
2: Диви, всім, хто щось забував у мене в вагоні, я дуже вдячний за смак і підбір речей, яким я й досі користуюсь. Ні, насправді жарт. У мене нічого такого, ну, не забували, ну, цінного, чи але в знайомого забули цілу цю барсетку грошей. Там було дуже багато, там було в валюті. І наступного дня приїхав...
3: $300.
2: Ні, було там було порядка 5-7 тисяч.
3: Вау!
2: І приїхав власник, забрав цю сумочку і навіть йому там $50 не дав чайових.
1: Подає.
3: Подає. Я колись забула квіти. Я їхала з Дніпра з концерта і забула букет в купе. І я так щиро хочу увірити, що провідниця подумала, що це їй. Ну, вона правда була приємна жінка.
1: Ну, це мило, до речі. У мене хорор історія. Якось їхала на гастролі і забула свій...
2: Алін, ти актриса.
1: Якось я їхала на гастролі і забула свій костюм для виступу в купе. Виходжу така і вже, знаєш, пішла і така, забула. Приходжу на касу, ну, на вокзалі.
2: Там касир в костюмі сидить.
1: І виступає вже. І я кажу, де його взяти? Вона каже, їдьте за 3-9 земель, там повернете наліво, після направо, а потім з Кащеєм поговорити.
3: Це точно був не сон?
1: Ні, це не сон. Коротше, я приїжджаю, там відбійник якийсь, дуже багато цих вагонів, я йду через них хвилин 20, і там в кінці аж того відбійника провідниця така, да, ось він, ось ваш пакет.
3: Це доля тебе випробувала.
2: Бачили ту картинку, де собаку оділи в худі в селі, кажуть, а де худі колишнього? А викинули, а то собака ходить. Так Аліна приїжджає за костюмом, а там уже собаки бігають.
3: Це доля її випробувала, наскільки сильно вона хоче виступати. Ні,
2: насправді так, є сервіс. Розкажи, Марина, за цей сервіс.
3: Якщо після завершення поїздки ви помітили, що річ залишилась у вагоні, ви можете скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті Укрзалізниці у розділі «Сервіси».
2: Він працює. Моя подружка везла мокрі джинси в Одесу, забула їх в поїзді, вернулась з Одеси, і вони вже були сухі в Києві, і вона їх забрала.
3: Це мило.
2: Отак.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
1: Реклама.
2: Смачно?
4: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: На Хіт FM.
1: Як кажуть, в Києві поспимо сьогодні. До столиці України з офіційним візитом прибувають лідери європейських держав та керівники міжнародних інституцій. Буквально щойно розповідали, що в Укрзалізниці забувають речі. Сподіваюся, що вони нічого не забули. Хто приїхав? Президент Румунії, президентка Молдови, президент Сербії, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також інші представники міжнародних
2: інституцій. Якщо вони забули пару систем ППО в Укрзалізниці, ми не проти.
3: Що я сподіваюся, що вони всі одним потягом прибули, бо кожен раз отак ганяти туди-сюди машину, той водій на вокзал з вокзалу, на вокзал з вокзалу. Вже якось або почекайте там Макдональдсі всі разом, щоб поїхати. Ну що
1: таке? А на метро не варік. 30
3: гривень. 30 гривень, де вони мають?
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні переважно буде сухо та тепло. На півночі, на заході та у центрі очікується суха та сонячна погода, комфортна температура плюс 25, плюс 28. На сході тепло, там можливі локальні короткочасні дощі, температура повітря плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму найтепліше, там без опадів і до плюс 31. У столиці сьогодні, як кажуть синоптики, ідеальні умови. Без істотних опадів, температура повітря плюс 26, плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей, го-гой, гі-гі.
2: Вгадуй або жартуй. Гру, в яку ми самі граємо, вас запрошуємо. Все дуже просто.
3: Є Олена Зінченко, наша продюсерка. Вона має якийсь конспект, якісь записки, десь щось вишукує і нам задає всяке питання. Ми відгадуємо, не відгадуємо, то жартуємо про це. А потім дивиться в ті конспекти, каже, взагалі
2: включай.
3: Не так, як я хотіла.
4: Невелика кількість зубної пасти, що вичавили на зубну щітку, називається...
3: А дивись, якщо...
2: Економ-клас.
3: Або якщо багато, на три рази можна було поділити.
2: Да.
3: Марнотратство називається, тому що насправді...
2: Ні, та невелика кількість. Марнотратство то коли
3: горошина.
2: Велика.
3: Горошинка так називається. Горошинка. Ось стоматолог каже, горошинку, маленьку горошинку пасти. Угу. Видавити. Гулька. Булька, блиньк, як казала Аліна.
2: Я тільки знаю, як колись збільшили продажі зубної
3: пасти.
2: Ну,
3: це ми всі
2: розширили
3: знаємо.
2: Горлишко.
3: Ми всі знаємо.
5: Я одного разу... Ну, ладно.
2: Розширила горлишко, що?
3: Блиньк відповідь. Блиньк.
4: Невелика кількість зубної пасти, що вичавили на зубну щітку, називається ньордл.
2: Ньордл.
5: Мені цікаво, от Олена Зінченко, вона коли тако зранку раз ньордл. Собі трошечки вичавила, така, о, це ньордл.
3: Ні, вона така, знаєш, придумала якісь звуки, ньордл, ньордл, о, ньордл, щось запишу ньордл. І потім придумала питання.
5: Загадаю,
3: про це.
4: Ці хижаки мають найкращий нюх серед савців. Можуть відчути запах своєї здобичі за 20 кілометрів. Хто це?
3: Нюхачі.
5: Наші колишні.
3: Нюхачі.
5: Наші колишні.
2: Мама, коли ти приходиш з випускного.
3: 20 кілометрів, це досить багато. Це от як звідси десь аж...
2: До мене додому на лівий берег.
3: О, а що в тебе там вдома на лівому березі? Чоловік зараз відпочиває після нічної зміни.
2: Так, і кабачки.
3: І кабачки. Як ти можеш внюхати зараз, що він їсть кабачки, чи ні? Не відчуваєш цього. Значить, не Марина це називається.
5: Ні.
3: Так, це щось таке на лапах. А на лапах всіх хижак. На лапах. Гієни, може. А може, якісь нюхачі. Є такі?
2: Наша відповідь – дикобраз.
4: Ці хижаки мають найкращий нюх серед савців. Можуть відчути запах своєї здобичі за 20 кілометрів. Хто це? Це білі ведмеді.
5: Я на лівому березі білі ведмеді.
3: Це ж лівий берег.
2: По вечорах різне буває.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Чуєш, Ромко, а ти що, підстригся?
3: Ні.
2: Ну, а де оця кепка, яку ти носив постійно? Ти її не знімав півроку. Де вона ділась?
3: Шо, про що ти, Марина, взагалі? Про що ти взагалі говориш таке? Я не розумію.
5: Я
3: сьогодні не буду робити.
5: Ти ще інше запитати у Роми, тому що, от, Ром, я на тебе дивлюся, кепки нема і нічого не забув. От скільки ще чекати, щоб ти нам все розказав?
3: Я нічого взагалі сьогодні не буду робити. Сьогодні нічого взагалі не можу
5: чого
3: робити.
5: Чого це?
3: А от за декілька хвилин розкажу чого.
5: Я...
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
6: Хіт FM. Реклама.
7: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
8: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
7: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
8: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
7: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
9: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
10: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
9: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
11: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
12: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
13: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома, в нас вже 2 години в ефірі,
4: ну,
3: а досі і слова не сказав про важливе релігійне свято.
4: Так, я думаю, ви і так зрозумієте. Дивіться, який я сижу сьогодні вбраний, наглажений, наряжений сижу.
5: Це ти, якщо зараз нарядний, то який ж ти не нарядний?
4: Сьогодні нарядний, бо сьогодні велике свято – День української державності. Так, воно приурочено якраз до Дня Хрещення Київської Русі. І це справді велике свято. Воно молоде, але воно велике, воно важливе, тому що це ще раз нагадує всім нам, українцям, що Україна – європейська держава з дуже давніми традиціями. Бо коли хрестили Русь, ми вже тоді, в 10 столітті, обрали свій європейський шлях бути в цивілізованому світі цивілізованих країн. Це дуже багато.
5: І додаткове нагадування, що Україна – це не якась країна, яку вигадав Ленін, а країна з тисячолітньою історією.
4: Так, і повернення Томосу – це також нагадування тому, що хрестилась Русь саме тут, на теренах Києва, і ніякої Руської православної церкви ще тоді не було. Тому це
3: важливе
4: свято.
3: Але ось ви кажете, язичники.
5: Я, що з ними?
3: Ні, класно, що було хрещення Росії, подія, ну, прям велетенського масштабу. Але
4: такий був непоганий.
3: Всі ж тоді були язичниками, і їх, ну, прям прикро за них. Ну, вони прям образилися трошки,
5: вони...
3: що, ну, змусили їх.
5: Очевидно, але, по суті, в нас збереглося дуже багато язичницьких обрядів і досі. Колядки, вони насправді з православ'ям майже нічого спільного не мають.
3: Ну, так.
5: Це багаття на Івана Купала, це теж язичницькі обряди. Вони просто інтегрувалися в православ'я.
3: Думаєш?
4: Да. Це зробили,
3: ну,
4: такі...
3: Тоді не ображайтесь тільки.
4: Ну,
3: то сумно.
4: Все, сварог, краще... успокойся.
5: Давайте краще перевіримо ваші знання. Я вам приготувала маленький тест, буду запитувати вас про хрещення Русі. Чи все ви знаєте про це?
4: Ну.
3: Поїхали.
5: Значить, перше. Вважається, що масове хрещення киян відбулося на глибоких водах Дніпра. Але це не так. Насправді це була річка...
3: Десна?
4: Ні. Либідь, напевно.
5: Ні.
4: А яка?
5: Станція метро зараз в Києві є така, перейменована була. Не так давно, років 5-7 тому.
4: Почайна.
5: Почайна.
3: Я думала про Почайну і думала, та ну ні, не може бути.
5: Жителі в столиці масово хрестили в місці впадання річки Почайна в Дніпро. Сама річка Почайна до сьогодні не збереглася.
3: А я ще думаю, нема такої річки, думаю, не буду казати. Оце в мене інтуїція.
4: А ти хотіла палац спорту сказати річку.
5: Так, давайте далі. Хрещення Русі відбувалося 3 роки. Офіційно вважається це 988 рік, але поміж тим це відбувалось довше. Питання інше. Коли на Русі з'явилася перша православна церква?
4: 1054 – це Софія Київська. А, це раніше десятинна ще була церква.
3: 1030.
5: Аліна була ближче. 1945 рік – це була церква Святого Іллі в Києві на Подолі. От вона вважається першою, а десятинна була закладена в 96-му.
4: Ага.
5: 996-му.
4: А я 89-го.
5: Так, і фінальне. Хрещення Русі посприяло розвитку писемності. На базі церков відкривались школи, розвитку архітектури. А як хрещення Київської Русі повпливало на заміжжя? Опа!
4: А дівчатам стало вигідніше виходити заміж, тому що тільки одну можна було брати собі дружину, а не багато. Не було конкуренцій.
5: Ну, в тому числі,
4: yes!
5: Так.
4: І Wi-Fi тоді було лише 3G.
5: Насправді, в нас дуже зросла кількість міжнародних шлюбів після хрещення Русі, тому що вже діти Ярослава Мудрого стали королями та королевами в багатьох європейських державах. Ну, це стало можливим якраз завдяки прийняттю християнства.
3: А подумайте, можливо, ви теж нащадок князів.
4: Якщо ви чийсь Ярославович, то багато. Але іноді ми забуваємо про важливість таких історичних подій, які формують нас як націю. Ось Київська Русь навчилась колись Європу митися і багато чому зараз вчить також і змінює світ.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
8: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От мені завжди було цікаво подивитися на неї в житті. Я з нею, ну, не знайома так, знаєш, ну якось не доводилося, але пісні слухала її.
2: Бійонсі.
1: Майже Бійонсі. Кажана завітає до нас буквально вже за 20 хвилин. Так, поговоримо з нею про пісні, поговоримо з нею про Атлас.
3: Кажуть, що це на вихідних.
1: Так, тож, що там новенького, дізнаємося.
2: Чекаємо, чекаємо.
3: Хвилин за 20 буде в ефірі, не перемикайтесь.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні переважно сухо та тепло. На півночі, на заході та у центрі очікується суха сонячна погода з комфортною температурою плюс 25, плюс 28. На сході денне тепло, можливо, в межах плюс 24-27. Також супроводжуватиметься локальними короткочасними дощами. На півдні та в Криму найтепліше, без опадів, плюс 31. У столиці прогнозують теплу погоду, без істотних опадів, температура повітря плюс 26, плюс 28.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подію державної ваги. У Києві зустріли європейських гостей. Потягами приїхали делегації з ЄС, окремо Румунії, Молдови, Болгарії, Словенії, Македонії та Сербії. Серед посадовців – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідерка Молдови Майя Санду. Такий потужний десант, щоб привітати, сьогодні ми відзначаємо День української державності. 15 липня також є ще одне свято – День хрещення Київської Русі України. Тепер про наших оборонців. У свій професійний спосіб привітали з Днем української державності. Минулої ночі у Чорному морі уразили 20 російських танкерів. А щодо загрози з повітря, воїни збили чи знешкодили 101 дрон зі 122 запущених окупантами. Скерував ворог по Україні і дві ракети. Далі про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Сховатися від ударів зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. Облаштують там діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. І наостанок зірки футболу, адаптивний спорт, брейкінг, масовий забіг, агроспорт і дитячі турніри. Такою насиченою буде програма найбільшого у цьому році спортивного фестивалю, що розпочнеться у Києві 16 липня. Він триватиме 4 дні в Урбан-парку на ВДНГ і об'єднає дітей, дорослих та ветеранів. Організатори програми запрошують усіх охочих познайомитися із новими видами спорту, потренуватися із професіоналами, підтримати учасників і відкрити для себе нові спортивні захоплення. Вхід на фестиваль безкоштовний та відкритий для усіх незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка.
7: І огірок.
6: У міні-булочці.
7: О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Насті за новини. Все встигає. Мені здається, вона, от, як і в молодості, була молода, все встигає. Ну, вона і зараз молода, але коли от ми питаємо про юних...
3: Орлиць.
2: Все встигала. І зараз також це зможе зробити.
1: Чого це Рома так про молоді заговорив? Тому що сьогодні день навичок молоді. І ми вас питаємо, продовжіть фразу «Я б хотів або хотіла я колись могти».
3: Написала нам пані Ірина, я б хотіла я колись могти ходити в мінус 15. Морозу в капронових колготках, бо красиво.
1: І на той шпіляки такі, що ух. Олег нам написав, хотілося б як молодості шкарпетки надягати стоячи на одній нозі. А не так, як зараз, сидячи на ліжку в невідомій позі і виглядає як цілий ритуал.
2: Розумію.
3: Це як йога виглядає.
2: Олег, розумію, я згадав, я би хотів, коли от мені сідає комар десь між лопаток, щоб я міг
3: дістати
2: і почухатись, а не десь шукати кут, двері і терпись, як корова на вигоні.
3: Ви теж нам пишіть, продовжіть фразу. Я б хотіла, як колись, могти. Заходьте на сайт KTFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте та пишіть.
2: А я би колись, Аліна, хотів з тобою таку, як колись, знаєш, на стендапі.
1: Як вчора.
2: Вчора, наприклад.
3: За декілька хвилин буде, я вам розповім про свою суперсилу.
1: Ой-ой-ой.
3: І чому потрібно робити тихіше, коли я це розповідаю, так?
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Марина, Марина, в стендапі ти єдина. Марино, ти стендап розкажи. Якщо не розсмішиш ти нас, Марина, то ми з Аліною будемо плакати. Стендап під Марини.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Стендап – це дуже відвертий жанр, тому ви маєте знати, що сьогодні вночі я прокинулась від того, що дуже сильно храпіло. І я прям сама така, хто тут? Але це, це ж навпаки класно. Я зрозуміла, що я настільки сильна незалежна жінка, мені не потрібен чоловік поруч, я сама можу храпом бабайку відлякати. Чоловіка, правда, теж можна відлякати, але з іншої сторони, що це за мужик, якщо може його злякати, оце тендітне жіноче...
4: Перехропіло.
5: Просто як заповідала Наташа Могилевська, полюби мене такою, яка я є, і спать в бірюшах. Там просто в пісню в Риму не вклались. Я шукала поради від хропіння в інтернеті, і виявилося, що їх всі писала моя мама. Та, бо там, підтримуйте частоту в спальні. Якщо перед сном буду прибирати, то я вирублюсь просто від того, що я стомилася. І хропіти буду ще більше, десь як містер Пропер. Я вирішила відноситися до цього всього по-філософськи, знаєте? Я була двічі в спортзалі цього року. Двічі. А така машина тихенько заводитись не може.
6: Та ти що? До речі, хочете, включу вам запис, як Денис хропить?
5: Боже, це так жахливо. Якби мій чоловік зробив запис того, як я хроплю, це був би скандал.
6: Він просто мені не вірить. Я його божу і кажу, Денис, ти хропиш, повернись на бочок. А він каже, я навіть ще не заснув, я не можу хропіти.
4: Є такий додаток, який записує храп і аналізує. І я колись увімкнув, і всю ніч мені треба стояти телефон, він записував всю ніч. І в якийсь момент хтось почав ходити по квартирі.
5: О,
4: я тоді був один. І я думаю, опа.
6: А кішечка твоя?
4: Та ну не такими звуками.
6: А хто знає її?
4: Єдине прохання, Марин, до тебе. Так. Як будемо десь їздити з тобою по гастролях, будемо їхати в різних купе.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
5: А вже за декілька хвилин в нас в гостях буде прекрасна, талановита Кажанна.
6: Молода співачка, яка розриває тренди тіктоку. Я, чесно, я прям знімала, але не виставила. Бо я,
4: зараз прийде, буде сваритися.
5: За декілька хвилин, дочекайтесь.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Три, два, раз. Ти той, а я не та. Нога, я тобі літа. Кожана, у нас привіт. Доброго ранку тобі.
2: Добрий ранок.
1: Привіт. Я оце зняла тік-ток під твою пісню, не виклала, бо я там говорю, це шоу, це як не знаю хто, танцювала. А тепер, бачите, заспівала з артисткою.
2: Класно. Валіни плани на літо виконані.
1: Ще басейн.
2: Кажана, ми знаємо, що в планах виступити на Атласі, правильно?
3: Так, запрошую всіх на свій виступ на Атласі. Це вже в суботу, 18 липня, на промстейдж о 15-й.
4: Промстейдж дуже, ну, це перша сцена, в яку, коли ти потрапляєш на Атлас, ти одразу потрапляєш і бачиш цю сцену. І 15-те, по суті, це буде початок якраз другого фестивального дня. Тобто люди будуть заходити, і ти одразу будеш там на сцені.
3: Так, супер, щоб ніхто не загубився.
4: Ось, і питання, а ти як? Так ти така просто спокійна, тебе взагалі не трусить, ти не хвилюєшся, ти...
1: А ти як думав? Кажана зараз прийде, і вона на
4: нас. Це велика відповідальність просто, як ти взагалі...
3: Спокійно, я вже від'їздила перший тур, я вже, ну, в мене вже досить багато досвіду за 2.5 роки, все чітко, класно, не хвилююсь, просто роблю підготовку, все по плану і т.д.
2: Розкриєш трошки нам, можливо, карти, що саме готуєш, чи будуть якісь сюрпризи?
3: Так, буде неочікуваний початок, а також будуть мої найкращі пісні, деякі з них будуть перероблені в новому стилі.
1: Ти Опа. Той, а я не та буде?
3: Звісно.
1: Все, я йду.
4: Я коли почув, просто я буду на цій сцені ведучим, буду тебе оголошувати.
1: Ти так,
4: коли,
1: Рома, просто.
4: Так, просто сказав.
2: Поміж іншим.
4: І про, коли сказали про неочікуваний початок, я вже думаю, блін, щось вона знає, може я мікрофон десь, може, забуду. Ось таке. Але постараюсь, щоб...
1: Тож, давайте ще раз проговоримо. Це вже в цю суботу о 15.00. Сцена називається Промстейдж. Атлас фестивалі. Всіх запрошуємо. Кажана там буде для вас виступати.
3: Так, запрошую вас. Пам'ятайте, що всі фестивалі зараз для Збройних сил, для Сил оборони також в цілому. І там у нас буде місія 150%. Ми будемо збирати на дронопад.
2: 150 мільйонів планують загалом збирати. Так. Це ого.
3: Так, так. Ого. Так що давайте разом це зробимо. Ну і також послухаємо класну українську музику.
4: Можна буде відпочити, сценах. Тому що зараз також хтось каже, на часі, не на часі. Прийти відпочити, задонатити, це якраз і на часі.
3: Так.
4: Тому дякуємо, що ти прийшла до нас, до зустрічі вже в суботу на Атласі. У нас була в гостях Кажана.
3: Дякую.

0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!
1: Хіт ФМ!
2: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
2: Реклама.
1: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
9: На Хіт ФМ.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце. Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
12: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
11: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Ой, до новин, які не то, щоб гріють душу, не то, щоб гріють, а розпалюють її аж дуже сильно. Сили безпілотних систем заявили про ураження 20 російських суден у Чорному морі. Увага, за одну ніч. 20 суден за одну ніч.
2: Туди.
1: За словами Мадяра, під удар потрапили 17 нафтових танкерів, 2 танкери, газовози і буксир. Отак от.
2: Дуже добрі новини. Прямо аж прям захотілося жити.
1: Крим стає все більше схожий на острів, а не на півострів, тому що відрізають якраз всю логістику і всі ось ці паливо. Тому все йде по плану.
2: Скоро в Мелітополь поїду вже.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні переважно суха та тепла погода. Аліні настільки тепло та сонячно, що вона хотіла одягнути окуляри,
2: але
3: вдарилася їм натомість. Тим часом на півночі, на заході та у центрі очікується суха сонячна погода з комфортною температурою плюс 25, плюс 28. На сході тепло, там можливі локальні короткочасні дощі, температура плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму найтепліше, без опадів, до плюс 31. А столицю чекає класна погода сьогодні. Як кажуть синоптики, ідеальні умови. Без істотних опадів, температура повітря плюс 26, плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День навичок молоді сьогодні відзначається у світі. Загалом, наше це свято? Для того, щоб молодь більше розвивала свої професійні навички, для того, щоб влаштовувалися на роботу і робили дуже гарні справи.
4: А не в комп'ютерах своїх сиділи.
5: Це наче тільки мама вигадала це свято.
3: Так. І ми тако понастальгували о 8-й ранку і вирішили і вас спитати. Продовжити фразу «Я б хотіла, як колись, могти». І ось Павло нам написав. «Я хотів би, як колись, зібратися з друзями в центрі на Кулінічах, взяти насіння та грати в зайця та зібрати колом на весь центр».
5: Клас.
4: Зараз я скажу таку фразу, яку я також десь під ледю в тіктоці, але вона дуже душа так роздирає мені. Що ви одного разу ви виходите всією компанією грати у двір, і ще ніхто з вас не знає, що це останній раз ви зібрались в такому складі пограти.
3: Це сумно.
4: Тому треба цінувати момент.
3: На що ти посадив тусовку?
4: Я не посадив, зараз підпалимо її знову. От Костя написав: «Я б хотів, як колись, могти за один день робити одночасно багато справ. Для прикладу, зранку сходити на рибалку, потім весь день хорошенько фізично попрацювати, під вечір з друзями активно відпочити, іноді з бідоном пива, ну і на ніч задовольнити кохану з відліком часу більше, ніж 10 хвилин. Зараз на ці всі заходи по-любому потрібні регулярні перекури».
3: Але, а мені здається, окремі дні.
4: Але справді, згадайте, ми цілий день ти щось міг впахивати, ввечері вже б треба спати, а ти помився, переодівся і знову сили є.
5: Нам ще Анатолій написав: «Я б хотів, як колись, могти на 100 гривень купити продуктів на тиждень».
4: О, точно.
3: Я от вирішила це питання таким чином. Я зняла квартиру для батьків поруч зі своєю. Вони все купують, я приходжу до них їсти. Причому вони такі в мене добрі. Вони навіть ображаються, коли я не приходжу їсти.
5: А вони, Алін, нічого не передавали? Вони не ображаються, що ми з Ромою не приходимо поїсти?
3: Та ні. Як би там не було, ми бажаємо вам всім могти. Неважливо, скільки вам років.
5: І лишатися молодими в душі. То все цифри.
4: І робіть розтяжку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Нарешті, весь день намагаюсь до того Романа допроситися, чому він сьогодні без кепки, яку постійно носив, а він ото ніяк і не розкаже
4: мені. А ти
5: мені
4: не знаєш?
5: Ні.
4: Наїхала фура, а я викинув.
3: На що?
4: Фуру з кепкою, а ви не знаєте?
5: Фуру і кинув кепкою.
4: Їхала фура, вантажівка, я туди кепку викинув. Дівчата, не знаєте? За декілька хвилин розберемося, бо ви взагалі десь відірвані від реальності.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Купляємо пір'я, подушки, речі колишніх.
2: Що? Що це така за барахолка цікава?
3: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
2: Нормально.
3: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно, всередині емоційний вантаж». Отак, фура їзди, збирає речі колишніх.
2: А можна з цієї фури дістати, навпаки, кращі роки, які були витрачені на колишніх?
4: Ой, Марине, це якщо в тебе не було колишнього, який після розставання сезвони і каже: так, верни мені три Рафаелки, що я тобі дарував, телефон, я тобі поповнив теж 20 гривень назад, верни мені. І взагалі, комуналку я оплатив колись давно.
2: Собі,
4: верни.
3: Це теж інвестиції, які не виправдалися, Ліна. Я колись викидав худі, коли ще там гуртожитку подарували худі, і колишні. І шкода було просто викидати. Я його так поставив на бак, сміттєвий бак, щоб хтось його забрав. Я через 10 хвилин проходжу, і його нема. Думаю, ну, хтось буде ходити, ай, хтось буде щасливий. Вечір я вертаюсь біля того смітника, назад його принесли.
2: Ні, це все добре, але я думаю, от окей, їздять, збирають ці речі, а де їх потім? Куди? Куди вони діваються?
3: Ну, щось роблять з ними, напевно. А, там він маленький індус сидить і він сортує. Ці речі повторно на секонд-хенд підуть. Цим другий шанс дамо, а цих спробую помирити. Таке мирне фото на
2: футболці. Або десь в Індії стоїть опудало в футболці, яку комусь на 14 лютого подарували.
4: Так мій колишній таке виглядав, як опудало. Що мені уявляється? Це він таке виглядав.
2: Ой, а прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Ну, оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, а вони перепродають їх потім.
3: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає чи ні? От це ж, якщо колишні якісь подарував.
2: Жодного разу такого не було. Але було колись, в мене є подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була, якісь татуї.
3: Це приговор ви робили якісь чи ні?
2: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і її ми теж спалили.
4: Прийти, передавай. Ні, ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже: пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
2: Тому, шановні чоловіки iPhone. І жінки, да, і жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
3: О, оце Марина сказала.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт-ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
12: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Всім привіт! Ми військовослужбовці 3-го армійського корпусу. І ми в гостях. А хто саме в гостях? Данило Мельников і Данило Білий.
2: Знайомий дуже голос Данило Білого.
3: Десь ми вас чули, так.
2: Ми раді вас вітати, хлопці, у нас в гостях. Дякую. Ви прийшли до нас, щоб розказати, поділитись дуже цікавою інформацією про дуже класну штуку розказати, яку вже, напевно, більшість наших слухачів бачили.
3: Та я думаю, що і бачили, і чули, і знають, що таке двіж, але ви анонсували новий двіж розгони. Розкажіть нам, що це, чим він буде відрізнятися?
1: В нас був шоу «Двіж», який був створений для комунікації між військовими і цивільними. Я думаю, що за ці роки ми вже достатньо прокомунікували з усіма. Тепер ми розвернулися в бік двіжухи. Тепер ми робимо шоу для військових, для ветеранів, для тих, хто в темі, ну, для цивільних, які в темі. Це гумористичний проект. Там бійці розповідають свої історії з війни. Ми сміємося, приколюємося, кайфово проводимо час.
2: Одразу випереджуючи тебе, знаєш, хтось слухає і каже, як це зараз бійці під час війни можуть розказувати приколи і жартувати? Як це взагалі таке допустимо?
4: Знову ж таки, це ж не... Ми не сміємося з війни в цьому проєкті. Тут якраз згадуються ті ситуації, та, які трапляються впродовж виконання, та, надважких завдань, але все одно, ну, типу, гумор є такою червоною ниткою, яка пронизує все буття військовослужбовця, бо інакше, ну, якби чердак уїде.
5: А наскільки ото хоче військове погоджується у вас зніматися? Є таке, що деякі кажуть, ні, ми не будемо? Чи навпаки, ой, а можна ми вас знімемо?
4: Знаю, мені здається, ну, в принципі, в 3-му армійському корпусі пасіонарів і яскравих особистостей настільки велика кількість, що, напевно, Даня з редакторами не встигає, якби, розібрати всі заявки. Але, ну, треба зауважити, що шоу не виключно, ну, учасниками можуть бути не тільки бійці 3-го армійського корпусу, а загалом ветерани та військовослужбовці всіх сил оборони. Тобто він, якби, проєкт на меті об'єднуючий під, знову ж таки, під такою великою шапкою ветеранського корпусу. Тобто ініціатива Андрія Білецького була, полягала в тому, що це не просто там об'єднати своїх, а загалом об'єднати всіх людей, які так чи інакше були і є дотичними до ведення бойових дій, які мають цей досвід.
2: Добре, прозвучало, що Даня не встигає відбирати. А як, Данило, це відбувається? Тобі присилають, кажуть, ми хочемо склати таку-таку історію, чи як відбуваються кандидати на ваше
3: можливо,
2: шоу?
3: Можливо, зараз хтось почує, захоче тобі в дірект написати в Інстаграм, що да, є ні, що розказати.
1: Якщо треба, то можна в дірект написати. У нас є сайт розгони.ab3.армія. На цьому сайті можна купити квитки, а також на самому сайті є можливість подати заявку як учасника. При подачі заявки там мінімально треба дані заповнювати, щоб ми могли зв'язатися і записати свою історію в аудіо. Ми слухаємо, ну, я не слухаю, є редактор, я не слухаю, щоб був вау-ефект. Є редактор слухає історію і потім розуміє, типу, в який пул можна зібрати людей, щоб історії були різноманітними.
2: А чи всі історії, які ви там відбираєте, чи все можна це потім знімати і показувати на широкий загал?
1: Блін, дуже важко. Ми інколи так сидимо, такі, блін, ну, давай.
2: Ну, дуже хочеться, бо це смішно,
1: ну, дивись,
2: але...
1: По-чесному, ми намагаємося робити це максимально без цензури, без ніякої. У кожного бійця, у кожного військовослужбовця є висока моральна цензура, в чому я впевнений. Вони знають, що можна говорити, що не можна говорити. Саме тому ми створили це шоу, де люди можуть говорити речі, яких, можливо, хтось або соромиться, або, знаєш, там є такі речі дуже гострі, але я думаю, що яка вже різниця?
3: Ну, можливо, вони ще якось проєктуються на цивільних, що вони можуть не до кінця розуміти гумор, тому що найсмішніші люди, якщо чесно, за останні роки, які я бачила історії, від яких я чула, це були здебільшого військові. І хотілося ще запитати, от яка надмета, от що б ви хотіли цією програмою донести найбільше, от, для вас, що ви ставили для себе, яку ціль?
1: Це, напевно, об'єднання, я думаю, що
4: об'єднання,
1: це...
4: Об'єднання 100%, бо ми, ну, ми ж в тому числі всі в кімнаті дорослі, і ми дійсно періодично відчуваємо якраз оцей розрив реальностей, да, які присутні все одно в сучасному українському суспільстві. Проте, ну, це ж не каже, що ми не маємо робити кроки один одному назустріч. Тобто, да, спочатку глядач, там, цивільний глядач на цьому шоу, там, я був на попередньому записі, бачив, як спочатку люди так ніяковіють, розкривають очі дуже широко, але потім буквально через 10-15 хвилин такого плотного трешака від ветерана, то вони такі... Ну і вже під кінець вже це така об'єднуюча атмосфера, які всі між собою спілкуються, фоткаються теж.
5: Тоді, підсумовуючи, вже можна дивитися «Двіж розгони»? Чи у вас прем'єра ще буде?
1: Ні, в нас вже вийшов перший випуск, він є на YouTube на каналі «Двіж 2.0», а другий випуск ми будемо знімати 16 липня в Києві. Для того, щоб на нього зареєструватися або потрапити, треба знову ж таки зайти на сайт розгонабатарі.армі. Це найлегший спосіб. Для цивільних там треба купити квиточок. Для військовослужбовців і ветеранів вхід безкоштовний.
2: От, 16 липня, це вже ось завтра, тому можна реєструватись пошвидше.
1: Ром, я бачу в тебе в очах німе питання. А що робити, якщо ти не в Києві? Є таке питання?
2: Данило, а що робити, якщо я не в Києві?
1: А для цього ми робимо вже маленький тур, будемо їздити по містах. О. І також можна цей тур знайти на сайті розгони.абатрі.армі.
2: Подумали про нас тих, хто не в Києві. Дякуємо.
1: Да, вообще без проблем.
5: Софіївська борщагівка, звісно. Дані Білий в нас був і Данило Мельников. Дякую, що завітали. І нехай проект збирає мільйонні перегляди.
1: Дуже вам дякую.
4: Дякую. Хеппі ранок. Хеппі ранок.

0: Диско Хіт FM.
1: Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Погода на Хіт FM.
1: У середу, 15 липня, синоптики прогнозують погоду по всій території України переважно змінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть близько 24-27 тепла у західних областях, на півночі плюс 25, плюс 28, у центральних регіонах 27-29 із плюсом, на сході від 24 до 26 вище за нуль, на півдні до плюс 29 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і в день максимально до плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Суми під атакою російських кабів. Загарбники атакували критичну інфраструктуру. Є загиблі та поранені. Вперше безпілотник уразив автозаправну станцію на Житомирщині у Малинській громаді. Там травмованих двоє. Кермувальників закликають під час тривоги оминати небезпечні локації. І про підтримку міжнародних партнерів. Медичну гуманітарну допомогу на суму понад 34 мільйони гривень отримали у червні від іноземних друзів. Ліками, матеріалами, виробами і обладнанням допомогли Німеччина, Польща, Норвегія, Фінляндія, Угорщина, Франція та США. Уряди та благодійні організації. Серед іншого у переліку і спеціалізований автомобіль екстреної медичної допомоги. Далі про шахрайські схеми. Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про фейкові листи від імені Міненерго. Аферисти залякують родин нібито виявленими порушеннями. Людей звинувачують у тому, що вони крадуть електрику. Такі повідомлення підробка, кажуть у центрі. Мета – виманити персональні дані і обчистити рахунки. І до справ освітніх. Майбутні магістри склали вступні іспити. Переглянути свої результати можна в електронних кабінетах. Нині у закладах освіти, що тривають індивідуальні усні співбесіди та фахові екзамени, завершаться у серпні. До речі, від учора охочі навчатися в аспірантурі теж почали проходити випробування. Основна сесія у них триватиме до 29 липня. І наостанок літо минає. Сьогодні екватор, 15 липня. Попереду нові враження, смаки та аромати. І хоча все ще літуємо, пам'ятаємо про осінь. День уже став коротший.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: З кайфом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама причому перед застосування ознаки без інструкції та продовжити зіка.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
6: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
12: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Реклама.
6: Смачно?
13: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.UA».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Маруш, Аша.
1: Хіт FM.
2: Триває наша середа, і вже майже 12-та в Україні. З вами на Хіт FM, я, Оля Громова. І вже половинка місяця у нас позаду, але ця теза для песимістів. Для оптимістів наступна в мене є ще п'ятниця, а це вже післязавтра. І ще півмісяця будемо розігрувати ящики вашого улюбленого морозива. Вхідні дані у нас такі. Реєструйтесь на сайті HitFM.ua у розділі акції, там, де пломбірне радіо. І вже щосили чекаєте на п'ятницю. Об 11-й наші ведучі Хеппі Ранку телефонують переможцю, якого обирають, як завжди, волею випадку. Тож, нехай щастить. Ну а тепер залишаю місце для нашого півгодинного музичного нонстопу.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто...

0: я.
1: Та воно тоді хтось сказав.
2: Вистрілить.
3: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
0: Black Mask, Black
4: Mask. Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Реклама.
16: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
16: Хіт FM.
4: Реклама.
17: Поїхати б зараз до моря.
18: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Реклама.
16: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт. Хіт FM.
16: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року. Hit FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Погода на Хіт FM.
1: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю, але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, про ворожий терор. Троє людей загинуло, ще семеро поранено у Сумах унаслідок атаки російських кабів. Ворог скерував по місту 6 керованих авіабомб. Серед локацій, куди влучило, біля медзакладу, де завжди багато людей і жвавий авторух. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. І про відплату ворогові. Наші оборонці вполювали гелікоптер загарбників Мі-28. Та ще як? Вперше за допомогою FPV-дрона, повідомили у силах безпілотних систем. В окупантів мінус до 20 мільйонів доларів. До речі, минулої ночі пілоти безпілотників уразили у Чорному морі 20 кораблів російського тіньового флоту. Далі про наших іноземних друзів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн першою отримала Орден Європи. Верховна Рада буквально учора затвердила відзнаку для тих, хто допомагає нам приєднатися до великої європейської родини. Сама посадовиця нині у Києві разом із іншими європейськими представниками долучилися до заходів із нагоди Дня української державності. І про ціни. Овочі дешевшують на ринках та у крамницях. Лідер цього тижня – помідори. Втратили найбільше, кілограм можна відшукати по 30-60 гривень. Кабачки та баклажани теж дешевшають. Менше коштує і кукурудза. А ось огірки навпаки трохи додали. Аналітики ринку кажуть, господині купують, щоб закрити, тому ціни і зростають. І наостанок, з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині воїни з позивним «Ахілес» дістав вцілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент воїн передав до ліцею у Рівному, де навчався у дитинстві.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні хот-доги. О, це іде.
8: Міні сосиска.
7: Міні ті.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні хот-доги.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
14: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
15: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Оці Опіпібанк реклама.
16: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Опіпібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. OTP-банк. Деталі на сайті банку.
17: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
18: Увага! Це днюха! Нам форма.
17: Рева 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
18: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
19: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
20: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
21: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
22: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
23: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
24: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсулу 400 мг RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RBUA 63-13-02-02 від 12.06.2019.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit FM. Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви на Хіт FM, а з вами і я, Оля Громова. І іноді мені здається, що ми значення музики у нашому житті трішки недооцінюємо, особливо улюбленої. Вона взаємодіє з нами на емоційному рівні і якось обходить логіку. Тому якщо вже вона керує нами, пропоную і нам теж керувати музикою. На сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» ви можете нею крутити, як захочете, бо ваші голоси впливають на всі позиції. От вам перший аргумент, чому варто проголосувати за улюблені хіти. Ну і другий, що п'ятниці свіженькі результати в ефірі Хіт FM у топ-чарті «Хітова дюжина» теж можна слухати. Ну а поки 30 хвилин музичного нон-стопу.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасні краси.

0: смій їх чіпати.
1: Відхилено.
2: Маршрутка. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі, крім неї.
1: Да.
2: От і стою, як дура.
1: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
2: Я себе не засуджую.
0: Отако можна ще очами подивитися.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така кабіва.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясну.
8: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю, але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без світла низку родин у чотирьох регіонах. Ворог бив по енергооб'єктах на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині та Харківщині. Додала клопотів енергетика Мінегода, без світла більше 50 містечок та сіл у 7 областях. І про День української державності. У Києві урочистості. Зранку до столиці навідалися європейські посадовці. Вшанували пам'ять полеглих героїв на Михайлівській площі, а президент вручив нагороди. Вперше орден Європи. Його отримала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зустрічі, виставки, патріотичні майстер-класи в інших містах. І про тимчасовий захист. Країни ЄС погодилися продовжити ще на рік до 4 березня 2028-го. Однак із обмеженнями для нових шукачів-чоловіків. Розраховувати на прихисток зможуть, якщо матимуть штамп у паспорті про те, що в'їзд до ЄС законний, або ж за наявності документа про відстрочку. Тих, хто нині під тимчасовим захистом у Європейському Союзі, нові правила не стосуватимуться. Із часу Великої війни у ЄС нову домівку відшукало понад 4 мільйони українців. Більше чверті – чоловіки. Далі про мандрівки залізницею. Ще один потяг з'єднає Київ та Луцьк. Додатковий швидкісний Інтерсіті Плюс курсуватиме 25 і 26 липня. Саме тоді, коли місто на Волині прийматиме літературний фестиваль. Під час подорожі на пасажирів чекатимуть поетичні читання просто у вагонах, а на випадкових місцях мандрівники відшукають літературні подарунки. І наостанок на Житомирщині марафонці пробігли стежкою у формі карти України. Акцію влаштував місцевий біговий клуб. Мета була благодійною, учасники збирали гроші на потреби військових.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Філіпс.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: З кайфом я футбол включив!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: Акційний код із пачки вів!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: В розіграші переміг!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: Хочу виграти мільйон!
11: З Лейс смакуємо футбол!
12: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
17: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубни фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
18: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
19: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
24: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
25: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
24: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
26: Реклама.
24: Смачно?
27: Дуже!
24: Це морозиво Хрещатик.
27: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
28: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
26: Реклама.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Вже майже 14-та в Україні. З вами на Хіт FM. Я Оля Громова, і здається, сьогодні трошки припікає час від часу, але вихід є завжди. Можна, звісно, залишитись вдома, але ж це занадто просте рішення. От вам рішення цікавіше. Розкажу на правах реклами. Коли мова йде про морозиво, забагато точно не буває, особливо коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеально ескімо каштану будь-який момент, коли вам захотілось. Каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Ну а далі хотенько про корисне і одразу наш півгодинний музичний нон-стоп.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
3: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?

0: вбиваю.
1: Та ви ви тоді, хто
2: та воно
1: сказав?
2: Вистріли.
0: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
1: Black mask.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Рубрика
1: «Погода» на Хіт FM.
2: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Російські окупанти вкотре вдарили по Сумщині. Цього разу під вогнем загарбників опинилося Білопілля. Там шестеро поранених. Є пошкодження і руйнування. А у Сумах до 17 зросла кількість травмованих унаслідок ранкового удару кабами. Загиблих троє. Оговтуються від ракетної атаки в Одесі. Число травмованих зросло до 6. Загиблих троє. І про наш захист. Україна отримала від німецького оборонного концерну першу партію великокаліберних артилерійських снарядів. Мова про найновішу розробку. На початку липня стало відомо, що ми замовили у німецького виробника артилерійські боєприпаси на десятки мільйонів євро. Їх мають передати до кінця першого кварталу наступного року. Далі про наших дітей. Систему захисту планують оновити. Уряд погодив проєкт закону Мінсоцполітики. За ним в Україні з'явиться механізм цілодобового реагування служб у справах дітей. А під час ухвалення рішень враховуватимуть думку самої дитини. Документ передбачає створення спеціалізованих прийомних родин для дітей, які потребують особливого догляду. Тепер про зелену енергетику. У Сокалі на Львівщині запустили вітрову електростанцію. На майданчику 7 турбін. Потужність майже 40 мегаватт. А цього вистачить, щоб заживити до 20 тисяч осель. Вітрова електростанція належить приватному власнику. І наостанок, справжній український борщ варитимуть найближчої неділі 19 липня у Лісабоні. На свято громада кличе усіх охочих. Окрім борщу, відвідувачі участуватимуть варениками, голубцями, бутербродами із салом, стравами з грилю і домашньою випічкою. Зібрані на святі гроші передадуть на потреби дітей наших армійців.
1: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти. Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ
6: їсти, і салатик.
7: Їсти, о, це іде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре їсти, поїсти.
7: Їсти
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
15: З кайфом я футбол включив!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: Акційний код із пачки вів!
16: Бо я чіпси Лейс купив!
15: В розіграші переміг!
16: Бо я ч чим Зелесь купив.
15: Хочу виграти мільйон.
16: Злесь смакує, бо футбол.
17: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
18: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
25: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
26: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
27: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
28: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.ua».
29: Реклама.
30: Хіт FM.
31: Тільки хіти.
32: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
33: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
34: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – «Opa Light». Кайлер, «Боже, я вкохалася».
35: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
34: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
33: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
36: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет України пріоритетом номер один.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ми майже завершили поточну годину, але у нас ще далеко не все, бо скоро 30 хвилин музичний нон-стоп підкорятиме наші серденька. А прямо зараз про холодні десерти. Розкажу вам на правах реклами. І навіть влітку хочеться казкових вражень. І це легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір білий у стаканчику, а ще горіхово-фісташкове. Або Хрещатик пломбірна корівка, звареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас це з'являється.
3: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
2: Здрасте.
3: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, їси, що попало, кока-колу і...
4: Марин, я тоді теж. Ті бургери, такого хліба всякого, і ніч тобі не є.
2: Тільки я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
3: Можна.
2: Тоді я засуджую вареники сиром. Один розвариться, заважи всіх. Що це таке засуджує?
4: Я виправдовую вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
2: Відхилено.
3: Маршрутка. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі, крім неї.
2: Да.
3: От і стою, як дура.
2: Я так з грошима те сам. Я чекаю всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
3: Я себе не засуджую.
4: Отако можна ще очами подивитися.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міліки 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Хіт FM. Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама бічного виробу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продуктами лікаря.
10: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
13: Алло, ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
17: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
18: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ».
19: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
20: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. вибір – розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
11: Пломбірне радіо з Морозовим Хрещатик. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
11: Смачно?
17: Дуже.
11: Це Морозово-Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
21: Я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подію державної ваги. Квіти та лампадки біля пам'ятників видатних діячів та воїнів. Сьогодні відзначаємо День української державності. Заходи у різних містах та громадах. В Одесі люди поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку, а у Києві про захисників згадали біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Захід навідали європейські представники. Зокрема, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А президент України вручив державні нагороди. Далі вісті від наших оборонців. Заперечили чергову брехню росіян про те, що ті нібито захопили село Запсілля на Сумщині. Ця інформація дійсності не відповідає. Мета – розхитати ситуацію і змусити місцевих жителів панікувати. І про підготовку до зими. Більше як мільярд гривень на підтримку столичних тепловиків спрямувала Київрада. Депутати внесли зміни до бюджету. Ці гроші дозволять створити резервну систему теплопостачання, втілити інші заходи. Минулої зими Київщина найбільше постраждав від ворожих ударів. Росіяни дочекалися морозів і вдарили по теплогенерації. Тисячі будинків опинилися без опалення. Подекуди його так і не вдалося відновити. Тепер про ганебні рішення. Російські спортсмени зможуть долучитися до змагань з настільного тенісу за кордоном. Міжнародна федерація відновлює допуски з 28 липня. Тим часом 9 європейських країн закликали ЄС позбавити фінансування Міжнародний олімпійський комітет. Він теж допустив росіян до змагань. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із Міжнародної фізичної олімпіади. У скарбниці золота, три срібні і бронзова медалі. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.UA».
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна з Кернел» – Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай цей день для вас приходить легко і спокійно за можливості, а ваші важливі справи ніхто не зіпсує, а тільки сприятиме. Ну, наприклад, знайдеться якась добра людинка і пригостить вас якоюсь смакотою, бажано прихолодною. А можливо, цим добродієм чи добродійкою будете ви? Тоді розкажу вам на правах реклами. Ескімо каштан полуничний – це справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Сприймати як щиру рекомендацію, а тепер слухаємо наші півгодини хітів без перерви на рекламу. А з вами на Хіт FM сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух! Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
3: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?
4: Я

0: Да.
1: Давай тоді хтось сказав.
2: Вистрілить.
0: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Нормально.
1: Black mask.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн.

0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Хі.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

страх і зупереченість тигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті від наших рятувальників. Загасили лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Поки працювали, постійно вимірювали радіаційний фон. Увесь час залишався у нормі. Вперше у зоні відчуження зайнялося із вини окупантів наприкінці червня. Запустили дрони. До речі, нині надзвичайна пожежна небезпека лише в окремих регіонах – на Житомирщині та в тимчасово окупованому Криму. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. Осло підтримує не вперше. Сума загального внеску перевищує 200 мільйонів. Тепер про нові гроші. На банкноті 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса змінять напис. Спільнота у мережі пов'язала каліграфію номіналу із адаптацією шрифту, створеного колись російською дизайнеркою. Тож Нацбанк із відповіддю не забарився. Додають, виправити все встигнуть, адже банкноти друкувати ще не починали. Нові 2000 гривень у наших гаманцях з'явитися повинні 4 вересня. Далі вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3000 різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й унікальні знахідки – посухи з кристалом, віск для вусів і пальто для бульдога. І наостанок – прислів'я та приказки на одній платформі. Портал запустив розробник Дмитро Ємельянов. У переліку близько 50 тисяч народних висловів. Користувачеві навіть не обов'язково точно пам'ятати фразу. Досить лише загальної ідеї. На сайті можна гуртати сторінки і зберігати улюблені вислови.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це йде.
7: Хочу холодне. Їсти,
5: морозиво ріжок.
7: Їсти, солоденьке.
6: О, це йде.
7: Та не у роті.
5: Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
8: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
13: Смачно?
15: Дуже!
13: Це морозиво Хрещатик.
15: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
17: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце. Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
19: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
18: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Кіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, на Хіт FM з вами сьогодні я, Оля Громова, а тим, хто ще не підписався на наш YouTube-канал Хіт FM, догана і рекомендації одночасно. Український контент у наші часи треба підтримувати зі всіх сил, тим більш якісний, тим більш популярний. Тому на нашому YouTube-каналі назбирали для вас цікавого із нещодавнього і Христина Соловій, і Альона Маргалієва, і Парфенюк із прем'єрою. Підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться і нехай українське звучить гучніше. До речі, далі тільки хіти цілих півгодини. Дини без жодної перерви.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас все з'являється.
3: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
2: Здрасте.
3: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, і їси, що попало, кока-колу і...
4: Марин, і я тоді теж. Ті бургери такого, хліба всякого, і ніч тобі не є.
2: Тільки я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
3: Можна.
2: Тоді я засуджую вареники сиром. Один розвариться, заважить всіх. Що це таке засуджує?
4: Я виправдовую вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
2: Відхилено.
3: Маршрутка. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі, крім неї.
2: Да.
3: От і стою, як дура.
2: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
3: Я себе не засуджую.
4: Отако можна ще очами подивитися.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519. Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
2: Hit FM.
1: Реклама.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай!

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про терор окупантів. У Харкові дрони росіян поцілили по багатоповерхівках, попередньо поранених 7. А у Сумах до 20 зросла кількість травмованих унаслідок ранкової атаки кабами. Загинуло 3 людей. Росіяни обірвали життя 3 людей і в Одесі, поранених 8. Завтра у місті жалоба. А щодо удару по АЗС на Житомирщині, росіяни найпевніше використали ретранслятори білорусів. І про домовленості. Нову угоду про безпілотники підписали Україна та ЄС, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цінність співпраці у досвіді і технологіях. Ми маємо унікальні знання, а у європейців захищені виробничі майданчики. До речі, європосадовець разом із іншими лідерами нині навідує Київ. Сьогодні, як і по всій країні, там урочистості з нагоди Дня української державності. І про підтримку. Українцям серед літа виплатять завислі 6,5 тисяч гривень обіцяної раніше допомоги. Йдеться про тих, кому гроші призначили торік взимку, але так і не перерахували. Перелік отримувачів сформує пенсійний фонд. І про цифрові сервіси. У Дія AI з'явилася голосова підтримка зі штучним інтелектом. Для того, щоб все запрацювало, слід натиснути кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу Дія або вже у відкритому чаті і озвучити запис. Відповідь голосом ще продублює і текстом. Розробники просять ділитися враженнями, щоб все удосконалити. І на завершення. Історичний музей Дмитра Яворницького у Дніпрі увійшов до п'ятірки найкращих у світі. Зайняв 4-те місце під час акції «Тиждень музеїв», а оцінювали активність збірні у соцмережах. Загалом у цій категорії за визнання змагалися понад 700 музеїв.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка.
6: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
8: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
9: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
15: Реклама.
16: Hit FM.
15: Тільки хіти.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Хес Бургер!
7: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
10: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
11: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
0: Реклама.
12: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: За 10 хвилин 18 в Україні. Наостаночок на сьогодні хочу нагадати вам про акцію, в якій ви маєте всі шанси виграти цілий ящик дуже смачного пломбіру від наших партнерів. Акція «Пломбірне радіо» триватиме до кінця місяця. Встигайте свій шанс забрати. І важливо, беріть слухавку, коли телефонують наші ведучі хеппі-ранку. Це щоп'ятниці об 11. Ми даруємо, ви просто приходите і забирайте. Ну а тепер по собі залишає наш півгодинний музичний нон-стоп. І почуємось завтра тут на Хіт FM. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
4: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?
5: Я

0: я.
1: Да. Та воно тоді хтось сказав.
2: Вистріли.
3: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
0: Black Mask, Black
4: Mask. Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів – сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 16 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але подекуди і короткочасні дощі теж залишаються майже всюди. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 28 вище за нуль, у центральних і східних регіонах 27-29 тепла, на півдні до плюс 30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, і в день термометри покажуть максимум плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про свято національної ваги. Сьогодні день української державності. Офіційно йому 5 років, однак державу будуємо не одне століття. Міста та громади вшановують пам'ять полеглих оборонців, влаштовують зустрічі, виставки та майстер-класи. Усіляко нагадують про нашу величну історію. Зі святом до Києва привітати приїхали європейські політики. Синьо-жовті символи сьогодні замайоріли і на тимчасово окупованих територіях завдяки сміливості українців. І про ворожий терор. В Одесі завтра жалоба за загиблими унаслідок ранкової ракетної атаки. Росіяни обірвали життя 3 людей, ще 8 травмували. По місту вдарили вже після відбою. У Харкові до 9 зросла кількість поранених після атаки по Київському району. Сьогодні ворог тероризував Суми, бив по Краматорську. І про відплату. Балаклавську ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі уразили сили спеціальних операцій. Вдалося все завдяки партизанам. А те, щоб відновити обладнання, загарбникам знадобиться до 5 місяців. Балаклавська ТЕС разом із Таврійською забезпечує близько 90% живлення у тимчасово окупованому Криму. І про транспорт. Відсьогодні подорожчав у Києві. Одна поїздка у метро, тролейбусах, трамваях, автобусах і фунікулері коштує 30 гривень. Найпростіший спосіб заощадити – користуватися транспортною карткою. Якщо придбати 50 поїздок за раз, одна коштуватиме 25 гривень. І наостанок – літо минає. Сьогодні екватор, 15 липня. Попереду нові враження, смаки та аромати. Чого тільки варті запашні кавуни, дині, перші яблука та груші. А зорепад персеїди розпочнеться наприкінці потоку. Тижня. І хоча все ще літуємо, пам'ятаємо про осінь. День став коротший.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
7: Міні хот-доги. О, це іде.
6: Міні сосиска.
7: Міні тісто.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні хот-доги.
5: Їсти
6: на око.
7: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
8: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: OTP-банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
17: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
18: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
21: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, на Хіт FM з вами я, Оля Громова. Спека потроху спадає, але все одно вона триватиме і завтра, і післязавтра, і все літо. Тому вам важлива інформація на правах реклами. Від палаючого сонця рятує лише Хрещатик. Наша морозилка вже наповнена морозивим Хрещатиком. В ній є пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик у стаканчику. Так класно, що Хрещатик різний, і вам рекомендую запастися. Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозива багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас все з'являється.
3: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
2: Здрасте.
3: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, і їси, що попало, кока-колу і...
4: Марин, і я тоді теж. Ті бургери такого, хліба всякого, і ніч тобі не є.
2: Я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати. Та
3: можна.
2: Тоді я засуджую вареники сиром. Один розвариться, заважи всіх. Що це таке засуджує?
4: Я виправдовую вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
2: Відхилено.
3: Маршрутка. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі, крім неї.
2: Да.
3: От і стою, як дура.
2: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
3: Я себе не засуджую.
4: Отако можна ще очами подивитися.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Вицька.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше – на volvocars.com.ua.
6: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Welcome to the Hotel California.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2000.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, ви слухаєте Хіт FM, і зараз розкажу вам про своє улюблене, сподіваюсь, що і ваше. Розкажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний, справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
3: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?
4: Я

0: я.
1: Та воно тоді хтось сказав.
2: Вистрілить.
3: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
0: Black Mask, Black
4: Mask. Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Алло, ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2020.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Sky from Ya футбол включив.
6: Боя чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Боя чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Боя чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
15: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
16: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас це з'являється.
3: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
2: Здрасте.
3: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, їси, що попало, кока-колу і...
4: Марин, Марин, і я тоді теж, ті бургери, такого хліба всякого, і ніч тобі не є. Так, я подивився.
2: Тільки вже... я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
3: Можна?
2: Тоді я засуджую вареники сиром. Один розвариться, замаже всіх. Що це таке? Засуджую.
4: Я виправдовую вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
2: Відхилено.
3: Маршрутка. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі, крім неї.
2: Да.
3: От і стою, як дура.
2: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
3: Я себе не засуджую.
4: Отако можна ще очами подивитися.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – «Opa Light». Скайлер, «Боже, я вкохалася».
7: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
5: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Сіто.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

0: Бабусь, а що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: Які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці? Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.
11: Якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти і нікого не слухали?

0: вбиваю.
1: Та ви ми тоді хтось сказав.
2: Вистріли.
3: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
1: Black Mask.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ФМ. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа. Хіт ФМ.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Ай-я-я, я твоє, чорне море ти є, моя Одеса.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.